0: ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، میں تمام دن کا تھکا ہوا، میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا، میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں۔ اگلا گیت، فلم کا نام ہے ارپن، آواز ہے لتا منگیشکر کی۔
1: دیکھیے ہمارا 5-star ہوٹل ہے، یہاں پر ہمیشہ کیبرے کے پروگرام ہی پسند کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک بار ہم نے قوالی کا پروگرام رکھا تھا جو گیسٹ نے بالکل پسند نہیں کیا۔
2: مینیجر صاحب